muta vrata, svaka muta brime. Tračat se dingi, tračit se vrime. To ta uhođi, tak i daje strime.